0: पुना क्या तुप ओरा आए क्या पुआवाई त्या।
1: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.
2: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.